0: lapon apor nang litum english alu nang deng long pen ason son english alun arjilong iktang lo english alu nang deng ke lapon si kang tonilo nang litum jai maker jubom laki akashwani dipu along pen tangte non adun thu lamena jai mek ang deng along pen jangre so lapen richo tomo samsoning tipen ke than arju iksinang
1: Lake Akaswani Dipu Pini Nili Tomoso Karjo Ninke Hangatom Pansi Jangring So Lapen Richo Atomososi Nangwan Pila Totangte Arjupon Sina An Ketahode Hako Ahut Cheprong Podimalong Richo Inut Dolo Halabang So Richo Ke Ahokum So Pik Clem Clay dam de atuma phan langselet piglota ho bangso ajok hula dak ke dodun amulu ga tumanta cholong soi lapen selet le soi asonsi nangmanlo lapuson dambom dambom ahut inut bangso rong nathu mate jangringso damlo bangso dambom ahut towaralong phirui thepo mate phirui richo abang kisung thek tik lo tahodai anke labang so phirui ri cho bang jareng so ke dam thek dun long si phirui pu dun lo tah o jareng so konat si ke dam po jareng so ta che thak dun lo tahodai neke chomo we ong si che prong pu arong an dam rei ji pu che thak dun lo phirui abang budun thulo ओ जांगरेंसो नेफान के सुंगपेन नेपाजोक ते कांगथा मो नेता नांग के सुंगलोते नेमे नांग ताराम नन नेता नांगरापु लापुसोंसी फिरुयाबांग पुदुनो ता हदे आन केता हो बांगसो फिरुई की पुअलाम जांगरेंसो मुंथीसी फिरुयाफान पेजोक ते कांगलो बांगसो अफी पुथत जांगरेंसो बांग dam thulo lapuson si puthot chetung le pai kisung phothuli lo lapen jangreng sota pejok te kangpen dam thulo puson dam bom cheprong arong leji dok dok wothung le pai kisung thek tik chetong thulo ta hondei an ke thik la so por hut wothung ta phirui ka che chak son thot che chak si jangreng sota wo thunga phan pejok te kangsi palelo bonta jangreng so ke rong an palele si richo lang he ansi do koglo taho athe jangreng so ke ape ave ari ave mate ape ari me o e la pen ke ter ke era son pena moricho ne pathirak det pu pu matha masi lang he an pale amat long tarang song si do kok lo ta ar du long lo ma ho dei jut je lang dei ar du thu noi pu thot ar ni ke recho so pi lang he wang lo ta recho so pi lang he ke wang thek det pen jang re so ta pong si wut pang cheng lo pong si ki wut ar ki ki ju me ong tang te mon jir so wang jir si thank pi thank prang ar bo klo pre an lo lapusona porahut richo sopike aninke dok aninke hang dokol ta hode.

0: non pu an se tamen non ta nangar ne lo te non se ta dun po la sonja jo ama si nil ta ke thek bang ke thek u la puta ka lilang he non mata he thek ke thek the thek the tamme la tum long si la pu son ai ge long dun bom lo ajar bom lo ama thek the ta bang na hang bom ama dun bom la son lo jo
1: tante ke hai pena analonje long kinang li pongsi budun lo pu sinang li than pa chini pon lo tante ki budun analonje long pen kupi ma non ang le ning ke wang pena li sap su ridio kar jora phan par ju thek ji ma ke
0: तो परजुना कर्बिया तीन से परजु पो सब वेद पुसिता